Joe artistnavnet til denne karen, som egentlig heter Joe Carey, en amerikansk skuespiller, sanger og musiker og låtskriver, som mange kanskje så I sci-fi-serien Stranger Things, der han spilte rollen som Steve Harrington. Og før det hørte vi snø her I tidlig morgen. Alle punkeres gudmor, hadde jeg sagt om damen som kan feire bursdag I dag. Og det må jo være en rocka dame. Men hvem det? Jeg kan antyde såpass at hun elsker rock'n'roll. Ja, mer straks.

forlater vi Bradford Marsalis sin flotte saxofon I Stings Englishmen in New York og 044, 0544 til og med klokka blitt. Ja. Jeg feiret en rocka dame I sted, Joan Jett, og det en rocka fyr som også har bursdagen sin I dag. For mann med den store stemmen, som har frontet både Deep Purple og sitt eget Whitesnake fylle år. Og da skjønner det mange at jeg snakker om David Coverdale. Jeg litt usikker på hvor aktiv han for tida, men Whitesnake besøkte I hvert fall Norge for, ja det var 4 år siden det nå, og levert visst nok da en solid konsert på Hamar. Uansett, I dag passerer David Coverdale 75, så da hyller jeg rockeren litt med det.

0: God morgen, velkommen skal du være til NRK Storoslo, Anne og Mats er frem til ni. Også med denne da, for å starte dagen, Under Pressure, David Bowie og Queen. God morgen.
1: Dette er NRK P1.

0: Det er Bruce. Mel uten sukkerski? Nei da. Springsteen, Brilliant Disguise.
1: Det for tidlig for deg for å vitne.
0: Jeg vet nok, Knut-Erik ikke her, så må jeg bare stå i et par pappavitser for å levere til folket.
1: Ja, for det det. Jeg kan enten la deg stå i det, eller kan jeg hjelpe deg. Jeg valgte å la deg stå i det.
0: Takk skal du ha, ja, takk skal du ha. Bare hyggelig. God morgen, det Satsets meteorolog Siri Wiberg på jobb i dag.
2: Ja, det stemmer. God morgen.
0: God morgen, og velkommen til tirsdag 2. og 22. som man sier. September har vi kommet oss frem til, og ble veldig fin mandag i går da.
2: Ja, det ble kjempefint. Nesten 20 grader. Vi kom opp i, det var Asker som var varmest med 19,9, så vi kan vel runde det opp til 20, kan vi ikke det?
0: Du, det gjorde jeg hele går, for det ble liksom meldt 18 grader, og så sa jeg konsekvent 19, så jeg fikk på mange måter rett, i hvert fall for Askeværingene.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, da, hvordan ser det ut i dag da?
2: Det ser fint ut i dag også. Lett skyet, eller delvis skyet og oppholdsvær, og temperaturene vil krype oppover. Det jo litt kaldt nå på morgenkvisten, men vi kommer opp igjen 15-16, kanskje 17, maks 18 kan vi si.
0: Så hvis jeg sier 19, så jeg innenfor.
2: Ja, sånn cirkus.
0: Nesten, ja, men det blir finvær da.
2: Det blir finvær i dag.
0: Ja, i alle dager. Skyer det til og blir regn i morgen, eller sånn blir det nå?
2: Ja, det kan hende at det kommer litt skyer i løpet av natt, og kanskje litt tåke også, og så blir nok morgendagen ganske så grå, men nedbøren kommer ikke før ganske sent i morgen kveld, og så det mest nedbøren natt til torsdag. Ja. Så, men da kommer det en god bløyte da.
0: Da kommer det en god bløyte, da sikter vi oss inn på det. Vinden, den avtatt, eller?
2: Ja, det stort sett laber til lett bris, og det skal vel holde seg på skiftende bris i dag. Kan øke litt på, ut på ettermiddagen og kvelden, sånn fra en sørlig kant, men det holder seg på bris i hvert fall.
0: Statsmeteorolog Siri Wiberg, du må jo si at været en sånn utmerket samtalestarter.
2: Absolutt.
0: En icebreaker.
2: Veldig.
0: Ja, det, vi snakket litt om den, gode, den beste samtalestarteren, litt på vei inn i høsten med et kumeieri nede på Oslo S som prøver å sette i gang melk med mening om at man skal si hei til hverandre. Ja. Er det god kultur på Meteorologisk institutt for å liksom si hei og prate om været?
2: Ja, det det faktisk veldig god kultur for.
0: Det veldig godt å høre. Siri, ha en fin tirsdag videre.
2: Ja, takk dere også.
0: Og det jo altså, været, åpenbart, en utmerket samtalestarter, en vits som jeg kom med.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: uansett, jeg mener jo at en vits, uansett om den morsom eller ikke, så kan du da lande i latter, eller at man på en måte må begynne å forklare vitsen. Ja. Jeg kom på en vits i går, vil du høre den?
1: Ja, ok, jeg kjører på.
0: Hva heter den der restauranten nede på Bislett igjen? Den der, er du klar?
1: Jeg klar.
0: Den der Oslo Mett.
1: Det er et godt navn.
0: Er det ikke da?
1: Det her det en business-idé noen må ta tak i.
0: Prøver så godt jeg kan, altså. Maria Solheim da. Dette Nordlyset på NRK P1.

0: Det er helt utrolig med talentet den Karlsen slekta. Ja, det er musikk fra Emil, og Håvard sitter her og prøver seg på litt grann gitarhelt. Vi prøver oss på en liten... Velkommen.
1: Takk.
0: Dere skal nå få høre 0,66 sekunder av en gitarsolo, og så skal dere prøve å gjette hva dere hører. Dere klare for mer lyd, folkens?
2: Men skal dere gjette nå?
0: Nei, nå er det mest...
2: Nå skal skåre vinneren.
0: Ja, men det er jo, jeg tenker for de som hører på,
2: ja.
0: Og som ikke har klart denne, skal de få høre litt mer.
2: Du vil gi dem en siste sjanse.
0: Tenkte det. Da skal vi begynner med 0,66 sekunder hvis du nettopp har skrudd på. Hvilken sang er dette?
3: Jeg har ikke peiling.
4: Jeg tenkte venner, Halvdan Sivertsen. Nei, det var litt
2: det for går litt inflasjon i Halvdan Sivertsen om dagen. Jeg må bare si det. Du har jo ikke vært her, Håvard, men Elin har ikke gjort noe annet i siste enn å prate om og spille han.
4: Nei, men da kommer jeg her også.
0: Nå kan du få høre mer, Håvard. 3,66 sekunder, kanskje det faller noe ned i topplokket nå. Det er jo han Halvdan.
4: Det er
0: Lars Bremnes.
4: Ja, det er jo det.
0: Ja, nei, du kan få lov til å høre enda mer hvis du fortsatt står fast. Her kommer 0,66 sekunder.
2: Det var Randy Hansen. Eller han Trygve Hoff.
4: Til Mexico. Han og Hall. Nei, det var ikke det.
0: Det var ikke det. Vi skulle litt mer... vi skulle til et annet land. Skulle ikke til Nordland.
4: Nei.
0: Men til USA. Hvor jeg er 99% sikker på at dagens gitarhelt er født. Og Håkon M. Øvrebø, du var rå tidlig ute. Og du er vinner i dagens gitarrelt, du har svart Jimi Hendrix. All Along the Watchtower.
2: Men jeg må si at han var britisk da.
0: Jimi?
2: Ja.
0: Er Jimi Hendrix britisk?
2: Ja, han var det.
0: Er det sant? Mm. I alle dager?
2: Jep.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Er det sant?
2: Ja, det er sant.
0: Det er helt nytt for meg.
4: Har du behov for å gå hjem?
0: Ja. Liksom, det er helt nytt for meg.
4: Ta kort dag i dag.
0: Altså, jeg skrev særoppgave og fikk bestått om Jimi Hendrix på ungdomsskolen, og da var jeg helt sikker på at han var fra USA, men han hvor i England er han kommer fra?
2: Nei, unnskyld, han døde der. Han var fra Washington.
3: Han er fra Seattle.
0: I all...
4: Da kan du fortsatt være på.
3: Pust ut. Pust inn, vi burde ha den.
2: Verden er som du trodde, Sven.
0: Jimi Hendrix fra England, mamma. Jeg må ha meg et glass vann.

0: Der, Ellen, ha det bra.
1: Ja, Werner også. Unnskyld til alle naboer for å skru Roxette på fullt volym og gaul med Eskjøen.
0: Det må være lov.
1: Ja.
0: Takk som spør, Roxette. Jeg kunne hatt det bedre.
2: ja.
0: Fordi det er tungvint å sitte som en studentradioprogramleder og ikke gjøre jobben sin. Ja. Men vi har teknologi. Som hikke.
1: Ja, ja.
0: Men jeg skal prøve å dra oss videre i retning dagens tema, som vel dagbok.
1: Ja, det er jo det. Og jeg så akkurat vi hadde fått e-post fra Kari. Hun har sendt bildet av denne dagboka si der det står... Det står, først står det år og dag, og så står det hvordan været var, krysset av for sol, sant? Den dagen det var det, og hvor mange grader.
0: Se her, ja.
1: Og så 2020... Det var en torsdag, 16.6. Det var regn. Vi hentet en ny bil i dag i hermetegn.
0: Hva er det som er i hermetegn?
1: Ny. Altså, vi hentet bil, ja. Ny bil i dag. Siste tur med gammelbilen. Veldig rart. Litt skummelt.
2: Ja.
1: Ja. Men så koselig.
0: Får lyst til å kjøpe... Jeg har litt lyst til å kjøpe en ny bil selv.
1: I hermetegn,
0: ja. Helst fra før 1996.
2: Ja.
1: Fordi...
0: Ja, for da er han
2: veteran.
0: Skikkelig ny.
1: Sånn, ja. Maja skriver, hei landsmøte, dagens gladmelding. Dette er jo virkelig noe som man burde skrive i dagboka. Fikk forlenget arbeidskontrakt ut til februar 2027. Det fortjener en premie, skriver hun.
0: Ja, ja. Oi!
1: Maja, vi tar det opp på det vurdering.
2: Ja.
0: Fantastisk. Er det veskebærer du skal sende ut av nå, Elin?
1: Du sikkert gjennom å tenke, jeg vet jo ikke hvordan jobb det Maja har fått seg, men noe. Kommer i posten.
0: Noe blir det. Ok, det blir jo 4 minutter fra Madonna. Justin Timberlake.

0: TikTok.
1: Forutså TikTok, gjør jeg.
2: Kjære delegater, jeg har bestilt noen ting på internett. Og det ble helt feil. Helt feil ble det.
0: Jeg har gledet meg sånn til det her.
2: Ja, det her blir... Må du heller deg fast, kjære delegat. Jeg er nemlig en trusemann.
0: Ok. Hva betyr det?
2: Det betyr at jeg bruker truse.
0: Ja, det gjør ikke de fleste det?
2: Ja, så er det jo litt ulik folk kaller undertøyet sitt. Jeg var jo før en boksermann.
0: Ja. Sånn, ja.
2: Hør du om boksershorts, Elin?
0: Ja. Så du har gått over til truse.
2: Du skal være klar over at det er stor forskjell mellom bokserleiren og truseleiren.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Ja.
1: Det er en isfront mellom de to leirene.
0: Okay. Jeg skjønner.
2: Hva slags undertøysperson er du? Ligg nå i NRK radioappen som en statistisk øvelse.
1: Endelig, dette er viktig, folkens. Inn og gi dere stemme.
2: Jeg var jo før en bokserperson, og den gang så fikk jeg høre at jeg nok kom til å havne i trusa en dag. Ja, sikkert, tenkte jeg. Men nå sitter jeg her og sier at truser for menn er en mystisk forbruksvare som ingen ser ut til å ta ansvar for, så måtte jeg på internett. For det er ikke så lett å finne truser til menn, Sjelin.
0: Og er det vanskelig å få tak i, rett og slett?
2: Ja. Nei, men... De som har det har bare tulltruser. De som ikke har det, har du ikke.
0: Hva er tulltruser da?
2: Tulltruser er litt sånne truser som egentlig ikke er truser. De er truser for, de er en bokser forkledd som er truse. At de har gjort...
0: Den er litt for høy på en måte.
2: Nei, de har gjort foten på trusa lengre ned på låret. Folk som vil ha truse vil ha en truse som slutter der låret begynner.
0: Ja. Så en minibokser nesten da?
2: Ja, det er mer en minibokser. Og siden jeg er en stor mann på over 100 kilo, så bestilte jeg størrelse extra large, XL. Men det skulle vise seg å være amerikansk XL. Så nå har jeg 5 oåpna truser, som er 108 centimeter rundt livet. Og disse skal jeg sende ut i posten i dag. Så, hvordan kan du, kjære delegat, få kloa i et av de her enorme bomullstrusene? Jo, send meg ditt beste truseminne i appen, og ta med navn og adresse, så kommer jeg på døra. Nei, jeg tuller bare. Så kommer vi i posten.
1: Vi deler ut truse da, folkens.
2: Ja, så her har de jo her forresten. Jeg tenkte jeg skulle, dere skulle jo få kjenne og ta og føle. De er jo fortsatt inne i plastikken.
1: Nei, vi må ikke åpne da for det.
2: Nei, men de er svære altså.
1: Oi, de er jo kjempefine.
2: De er veldig fine. Det der er den korte trusemodellen. Den er hvit, den har gulf, den har alt du måtte trenge, men du må være en stor person. Du må være, jeg vil nesten si dobbelt så stor som meg, men kanskje ikke så stor. Men altså, jeg kunne ikke bruke dem. Du skulle sett et token på meg, hele familien. De lå på gulvet.
0: Ja, men det kan jo ikke ha holdt seg oppe.
2: Nei, ikke helt.
1: Det var problemet.
2: Jeg måtte på en måte hjelpe til med å helle den oppe. Ja. Så nå, kjære delegat, nå kan du få deg en eksklusiv truse fra landsmøtet. Det her er... det her, og jeg kan ta med... Jeg kan, hvis du vil, stemple dem med NRK PN-stemple. Så du får offisiell PN-truse. Men da må du skrive det eksplisitt. Send meg ditt beste truseminne og navn og adresse... Så skal du få truse i posten. Eller dele ut så lenge lagret er rekt, da jeg har 5 stykker.
1: Kan man vinne alle 5, eller er det en?
2: Nei, det er en.
1: 5 vinnere? Ja. Wow! Jeg hadde ikke trodd det skulle bli en sånn dag hvor jeg delte ut truse på jobb, men det er klart.
2: Altså, for det første, Nuen skiftet mikseroppsettet ditt mens du satt og spilte Ingrid i Rattland, og så deler Nuen ut alt for store truser.
1: Herlig.
2: Jeg vil nå fortelle over middagsbordet.
1: Sånn er det å jobbe. Før dette skulle jeg ført inn i dagboka. Gullkvåle på NRK1.
2: Kjære dagbok.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Nei, dæven svarte meg så hos legen. Åh, jeg så. Hva sa legen nå? Ja, sier jeg har blitt allergisk. Har du blitt allergisk nå? Det helt forferdelig, for jeg så glad i thai-mat. Og han sa, Terje, jeg har dårlig nyhet til deg.
3: Ja.
2: Du har blitt allergisk mot nummer 18.
3: Mot nummer 18?
2: Ja, han dro meg bare i beilet. Men du kan trygt spise nummer 19, sa han. Og bare josset med meg, bare tull og tøys, fant i hele greien. Det var kjempeartig, så nei, det var bare tøys. Jeg fryser med fisk. Rask som en probell.
4: Er ikke det en feil denne gangen? Skylder bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen før du skjønner å snu likevel.

0: Det var Justin Bieber, det som tikket av gårde. Og det begynner å nærme seg rett og slett sånn at her i landsmøtet er ordet fritt.
1: Ja, det jo ikke så dumt da.
0: Nei, spesielt ikke i dag, for i dag har vi jo åpnet veldig opp for...
2: Tale Marie har sendt meg melding. Når jeg var lita så var jeg misunnelig på broren min som hadde truse med lomme. Vil gjerne ha den signert og stemplet. Den grei, Tale Marie. Mona Sten kjøpte et truse på Hennes & Mauritz for over 40 år siden, som fortsatt litt i bruk. Litt slapp i strikken, men fungerer ellers greit og skal sies at det en herretruse. For det det du feier fra meg og nå, Mona.
0: Har du en 40 år gammel truse?
2: Ja da.
1: Wow.
2: Anita, hun skriver at hun og seksåringen helt på å legge ihop klær, og da tar han fram en stringtruse, og så sier han, det søsters i trusa som har strikk i ræva. Vi har flytt godt av det her. Seksåringen blitt 34 år nå. Anita, du fett truse i posten. Marianne elsker sære og svære truser og en god latter til hele familien. Ingen store truseminner trives best uten. Men du skal få en herretruse med stempler, og så skal jeg skrive at den stole fra NRK.
1: Ja, veldig bra, veldig bra.
2: Og Thor Harald skriver at han kom i klem.
1: Åja.
2: Så han skal få en ordentlig, ordentlig stor truse fra meg, ja. Okay. Som der han har god plass og ikke kommer i klem.
0: Det er, ser jo det er noen som har spurt Torfinn om ikke du har hørt om beltet. For du sleit jo med at disse beltene, disse trusene var så store at du, at de rett og slett ikke hang på.
2: Man kan da ikke bruke beltet på trusene.
0: Nei, det tenkte jeg jo liksom.
2: Den har jo ikke smiustoler.
0: Den har ikke?
2: Den har ikke smiustoler.
0: Hva betyr det?
2: Smidjestol. Det var jo årets nyord her for noen år siden. Det er jo den som du trær beltet inn i.
1: Er ikke det beltehempe?
2: Ja, det er mulig en søring han kaller det.
0: Ja, ok. Den, ok, nå skjønner jeg. Ja. Smiustol, den her som beltet henger.
1: Det er bare sånn bonddama sine bikinier som har det. Mm. Erik han har sendt inn sitt desidert beste og verste truseminne. Det er sommeren 1999 vi skal tilbake til.
2: Ja.
1: Erik 22 år, klar for Danmarksferie med kompiser og kjørte en lånt Toyota Model F. Det jeg ikke visste, skriver han, var at bakluka nekta å gå skikkelig i lås. Siden jeg bodde på hybel uten vaskemaskin, måtte ferietrusene fraktes til mor for en vask. I et trafikert lyskryss i hjembyen skjedde det fatale. Jeg var litt brå med kløtsjen, bilen gjorde et byks, og kleskurven baki velta.
2: Da.
1: Krafta slo opp den defekte bakluka, kurven trillet ut og spredte trusene mine utover hele krysset. Kompisen min som lå i bilen bak, han fikk i lag med alle andre bilister og fotgjengere et syn for guder. En panisk 22-åring som febrilsk sprang rundt og plukket opp sine slitte gamle truser fra asfalten før han kastet seg inn i bilen og spant bort ifra århundrets fleste.
2: Jeg røyksky. Forn med det.
1: Åh, imponert, Erik.
0: For en Donald-stripe. Ja. Ville han ha truse i posten, eller?
2: Nei.
1: Han hadde ikke skrevet noe om det.
2: Jeg har tid verdt ut mine 5 eksklusive truse.
0: Oi, tenk å dele den historien, så blir det ikke truse.
1: Men Erik, hvis du har lyst, så kan du få noe annet fra oss på e-mail oss.
2: Kan få andre truse.
0: Kan få mine truse!
2: Hun vet ikke hvor mange hun har, så hun kan få en truse.

0: Fiverdes med en telephone girl. Ja, du fant altså en konvolutt I dressjakka til mannen din, og den konvolutten inneholdt et gratulerer med konfirmasjonen og 500 kroner fra Astrid.
1: Ja.
0: Det var bare det at konfirmasjonen var 7 år siden.
1: Ja, det var jo... som sagt, det første reaksjonen var liksom bare, oi, da har ikke hun fått takkekort. Det en absurd reaksjon, egentlig.
0: Nei, jeg vet hva, den forstår jeg veldig godt.
1: Ja.
0: For man vet jo det at man må jo sende takkekort.
1: Ja, og så tenkte jeg liksom, uff. Ja,
0: hun har gått I 7 år, hun har kunnet høre på det.
1: Ja, kanskje. Vi får høre. Jeg tok jo en telefon da, for å liksom få høre litt hvordan hun reagerte på dette her.
2: Tusen takk for gaven som min yngste datter fikk av deg til konfirmasjonen.
3: ja vel, det husker ikke jeg nå.
2: Du savnet ikke noe takkekort?
3: Jeg husker ikke om jeg fikk eller ikke fikk.
2: Nei, nettopp. Det egentlig godt for meg, fordi at jeg tok nemlig på meg en av min manns jakker da jeg skulle dra på jobb her. Og så kjente jeg at det var noe inne I, på innre lomma. Så tok jeg det ut, og der så det. Gratulerer med konfirmasjonsdagen. Her 500 kroner, lå det inn I det kortet, Astrid.
3: Tuller du?
2: Nei, det sant. Og det verste at 500-lappen ny nok til at den kan brukes fortsatt.
3: Ja, ja, bra.
2: Så nå har du fått takken.
3: Ja, tusen takk. Det var hyggelig.
0: Det som liksom blandet her, for det første, Astrid husker ikke engang at hun ga de penger. Hun husker det ikke.
1: Nei, hun husker ikke at hun ga den, hun husker ikke at hun har fått takkekort, hun husker jo ingenting, det 7 år siden.
0: Så det ganske mange ting jeg tenker, hvis man går og gnurer litt på, burde jeg gjort dette og hint for så mange år siden? De fleste husker ikke
1: av det. Nei, det har jo rent så mye vann I havet siden da. Og jeg, men jeg synes hun tok det veldig bra da. Hun synes det var gøy.
0: Ja, jeg synes det var gøy. Det kan jo hende selvfølgelig en knura på det takkekortet 2-3 år, men det har hun glemt nå.
1: Nei, ikke si det! Nei, vet du hva, jeg tror henne på det, altså, at hun ikke har klarer å gjenskape det der oppe I hodet sitt.
0: Ja. Elisabeth skriver, for utallige år siden, da jeg var barn, pleide vi å ha julegavene I et kott. Da jeg flere måneder senere skulle se etter noe I dette kottet, så kom jeg bort I noe papir. Det var papir på en liten gave. En glemt julegave til meg. Jeg ble så glad og pakket opp, og der lå det søteste lille album fra en tante og onkel. Det bruker jeg mye I dag, det morsomt å se I.
1: Åh, så hyggelig!
0: Det var veldig hyggelig. Og den der, hæ? Det jo 1000 ganger gøyere enn akkurat den julaften når du får mange andre gaver.
1: Ja, selvfølgelig. Det her jo sånn liten, hva skal jeg si, en liten hilsen fra fortiden.
0: Ja.

0: Ane Bruun var det virvelvind.
1: Vi skal til Lunder. Det E16 Bekkehallum betongbil. Det en betongbil der som har velta og ligger I grøfta. Men det bilbergen på stedet på E16 der også. Men veien kan bli stengt I korte perioder I forbindelse med denne bergingen da. Jeg ser nå at det jo litt kø der, men ikke sånn veldig, veldig mye.
0: Nei,
1: det Så det går, greit foreløpig på E16 ved Bekkehallum.
0: Men ellers går det greit der ute, for det har jo vært så mye greier med togene og alt sammen, og da det kanskje mange som har tatt bilen. Skulle tro at det var mer biler enn vanlig, men det det ikke.
1: Nei, det ser ikke sånn ut, men det også betraktelig mer biler enn det var I går I Stor-Oslo. Så det litt, lugger litt her og der, men det ikke sånn rush sånn som vi kjenner det.
0: Nei. Bjørn Erik på Myra, han skriver, bor I Ski, jobber på Hønefoss, gikk helt fint gjennom Oslo, for jeg kjører motorsykkel, helt lovlig, kultivert og helt smidig, skriver han.
1: Ja, for da kan du liksom kjøre litt sånn, jeg kanskje skal ikke kalle det slalom, men du kan på en måte komme deg forbi der hvor bilene blir stående.
0: Ja, du smalere enn de andre. Men det sånn at man anbefaler folk å fortsette med hjemmekontor? Ja, det virker jo ikke sånn, det virker jo som at det skal gå greit dette her, og jeg har jo spurt, har du valgt hjemmekontor I dag? Vi har spurt om det I appen NRK Radio. Det 24% som har trykket på ja, heldigvis.
1: Mm-hmm.
0: Så det 47% som har trykket på nei, jeg måtte på jobb, og det gikk helt fint. 29% har fri I dag, og så det siste alternativet da, som nei, jeg måtte på jobb, og det var et styr å komme seg dit. Det det. Null som har trykket på.
1: Ja, det var oppløftende.
0: Ja.
1: Ja,
0: så det virker som det skal gå greit.
1: Og så hang jeg meg litt opp I 29% som hadde fri I dag.
0: Ja, det misunnelig?
1: Kanskje litt, men det jo liksom på en tirsdag. Men det kan jo hende jeg har hatt både mandag og tirsdag da.
0: Ja, eller hele uka.

0: Det var dagen I det. C'est la vie. I dag har vi hørt mye om energidrikk.
1: Det har vi.
0: Ja.
2: Det har vi. Det jo flere unge som drikker det enn det som godt
0: Ja, no, null vel det som godt hvis du skal begynne å se på det sånn. Da. Men det denne nordiske undersøkelsen hvor de har da spurt 5000 unge mellom 15 og 19. Og den viser da at 3 av 5 drikker energidrikk minst en gang I uka, og 1 av 5 drikker det hver dag. Madeleine en av dem.
3: Drikk det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen. För att hålla mig vaken. Kan jag dricka som I vart fall 2 Red Bull om dagen, kanske 3 någon gång.
0: Ho, det är mycket.
2: Hun hever jo, hvis hun har vært med på den statistikken, så da det jo en skikkelig boost for drikking av energi.
0: Ja, det sant. Så da det noen andre vi må, som drikker litt mindre.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Men du sikkert ikke alene, vet du, med å drikke så mye.
0: Nei, det må jo bli veldig dyrt. Det ikke svindyrt da?
2: Det vel som brus, det ikke da, eller? Det litt dyrere?
0: Jeg tror det dyrere. Jeg tror det en del dyrere. Men jeg tror også at det ofte på tilbud. Lurer jeg på.
2: Ja, og da drikker du jo mer også, for da sånn, du får en sixpack.
0: Kjempebra. Og så det da helsedirektør Katrine Lofthus som sier at dette her, det jo ikke bra. Hun sier at det mye som kan skje når unge mennesker drikker energidrikk.
4: I hjertebank, de kan bli stresset, de kan få søvne, de kan få søvnproblemer, blir urolige.
0: Ei, ei, ei.
2: Høres ikke bra ut?
0: Nei, og så har det vært mye snakk om dette at, det at Norge har veldig, veldig strenge regler fra før. Det 16-årsgrense, det ble det jo for en stund siden.
2: Mm.
0: Og det ikke lov å markedsføre, altså reklamere for energidrikk. Tror du den 16-årsgrensa bare førte til at enda flere var sånn, jeg fikk tak I, jeg fikk en storbror til å kjøpe til meg?
2: Ja, ikke sant? Det helt sikkert vært noe av det, tror du ikke da? Eller altså, det drives litt på med den slags. Men det, ja, det verre enn kaffe, eller?
0: Jeg aner ikke, jeg har smakt energidrikk en gang, det smakte jo så syntetisk og rart. Så det var liksom ikke noe for meg.
2: Jeg gjorde det samme, skulle holde meg våken på fest. Da tenkte jeg, da tar vi en energidrikk med sånn passe mengde koffein. Jeg fikk jo selvfølgelig ikke sove den natta.
0: Nei.
2: Nei.
0: Men holdt du deg våken?
2: Jeg holdt meg våken til festen var ferdig, og vel så det.
0: Ja, så det var jo meningen. Det var det som var intensjonen din.
2: Ikke at jeg ikke skulle få sove. Ikke at jeg skulle få hjertebank, for jeg fikk faktisk litt hjertebank.
0: Gjorde du?
2: Ja, jeg gjorde det.
0: Det mange du kjenner som drikker energidrikk, spør vi nå I appen NRK Radio. Ja, jeg gjør det selv, kan du trykke på, eller stadig folk med en energidrikk I hånda, eller nei, det ser jeg veldig sjelden.
2: Mm-hmm. Du, vi må tilbake igjen til togtrafikken. Bryn, Grorud, færre spor I bruk der, du må regne med forsinkelser, og hva tror du det skyldes?
0: Signalfeil, vel?
2: Helt riktig.
0: Ja, da. Vi tar litt torden og lyn. Ah, det ganske skummel lyd. Skjønner at vi trodde på rare ting I gamle dager.
2: Ja, Thor og Odin.
0: Ja.

0: gå til de vannene med min far.
1: Ja.
0: Men hundesporten har egentlig tatt over mye av den gleden jeg har hatt med fiske.
1: Mm.
0: Ja. Men jeg har jo muligheten til å fiske både på sjøen, som er... Jeg sitter akkurat nå på verandaen på der jeg har mitt fritidshus, og det er cirka 40 meter til sjøen, og det er både torsk og sei og kveite og sånt i nærområdet rundt her.
1: Ja, da har du mye du kan få på kroken.
0: Ja, best. Ja.
1: Og været, det er også ganske bra nå, vil jeg tro.
0: Vi har hatt en flott dag, jeg vil nesten kalle det for en sommerdag i dag, med 10-11 grader, full sol. Nå er det trekk litt på med skya, men det er en fantastisk fin kveld å sette ut i.
2: Ja. Så hyggelig, dette var veldig inspirerende å høre. Hvordan skal du feire 12 dager gamle Era i dag?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt på. Jeg tror ikke jeg gjør det. Jeg tror jeg feirer med innvendig og glede som nå har spredt til. Ja.
1: Nei, så
0: til flere.
2: Ja. Veldig, veldig hyggelig.
0: Jeg tror jeg gjorde det.
2: Ja. Ja. Hyggelig, Alvar. Tusen takk for at du ville dele det med oss, og takk for at vi får lov å være vennene dine. Og så må du hygge deg der i ditt paradis på Regnøya, og så snakkes vi kanskje en dag.
0: Takk for det. Ha det godt.
2: Hei. Super Halvar som feirer Era, som han skal få 10. november.
1: Åh.
2: Han var koselig.
1: Voff, voff.